Charon-ensemblen spelade en nonett av Louise Bor. Nu, O Jerusalem, Aure Civitas av Hildegard av Bingen. Kören heter Gothic Voices.